0: интегрирани до военноморската база във Варна при спазване на мерките за безопасност. Президентът на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети прехвъщачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Зеленски от своя страна потвърди, че се е договорил с Макрон за ускоряване на доставките на новите френски ракети, но не даде повече подробности. Повече помощ за Украина обеща и германски министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. Междувременно руският президент Владимир Путин определи украинските предложения за прекратяване на войната като екзотични и неприемливи за Русия и изрази увереност в успеха на така наречената от него специална военна операция. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президентът Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети прехвъщачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение за предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складове за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло. След като украинските подразделения поразиха 15-те най-големи логистични хъба на компанията Wildberries, дойде ред и на Озон, заявиха от Министерството на отбраната в Киев. У нас с официална церемония пред паметника на свободата на връх Шипка беше отбелязана 149-та годишна от Шипченската епопея.
1: Днес ще сведем глави, знак на почет, пред хилядите жертви, пред хилядите герои, които дадоха най-свидното себе си за свободата на България, за честта и достоинството на България да живее отечеството.
0: Заяви в словото си президентът Илияна Йотова. Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в Националния възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на Националната гвардейска част. В словото си Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници.

0: и в Република Северна Македония.
1: Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек.
0: 123-та годишна от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130 годишната история на тракийското движение в страната. От Петрова Нива, Даниела Костадинова.
2: Времето с Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно. В северозападна България ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над югозападна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България в северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно над Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 23 август, неделя. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг. И Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм.

0: туризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесън да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Вашингтон призова други страни, включително Китай, да се включат в усилията за изолиране на иранската икономика. Пекин, който е стратегически икономически партньор на Иран, обаче разкритикува предложението и заяви, че американските санкции и натиск няма да спомогнат за разрешаване на конфликта в Близкия изток. Сред основните търговски партньори на Техеран са и Обединените арабски емирства, които във вторник обявиха, че преустановяват до второ нареждане всички търговски отношения и финансови транзакции с Иран. За новините Веселка Христова.
1: Властите в Чили обявиха, че в края на този месец ще затворят посолството на страната в Иран по икономически причини и от съображения за сигурност, без обаче да прекъсват дипломатическите отношения с Техеран, предаде Франс Прес. В изявление Чилийското министерство на външните работи обясни решението си с необходимостта от оперативна реорганизация, целяща по-доброто разпределение на наличните ресурси, както и с отчитане на фактори, свързани с сигурността в Близкия изток. Откакто през март пое президентския пост, крайно десният политик Хосе Антонио Каст се стреми да укрепи отношенията с Съединените щати, въпреки че Вашингтон наложи мита до 12% върху чилийските стоки. Споразумението за търговия с услуги и инвестиции между Обединените арабски емирства и Русия официално влезе в сила, което бележи значителен напредък в двустранните икономически отношения, предаде осведомителната агенция на емирствата ОАМ. Русия е важен икономически партньор на ОАЕ, като двустранната търговия с стоки без петрола достигна над 20 милиарда долара през 2025 година. Споразумението ще задълбочи сътрудничеството в ключови сектори на услугите, включително финансовите технологии, здравеопазването, транспорта, логистиката и професионалните услуги, и ще допринесе за дългосрочен и устойчив растеж и общ просперитет, отбелязва агенцията. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки, европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Близо 200 стълкновения по фронтовата линия отчете още Киев. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушни удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло, заявих от министерството. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи, всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руски обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Италия няма да приема обратно мигранти от Германия в обозримо бъдеще, въпреки новите правила на Европейския съюз, заяви вице-премьерът Матео Салвини, цитиран от ДПА. Редакторът Калин Дацов допълва.
3: Салвини, водач на крайно дясната партия Лига, аргументира позицията си с факта, че германски хуманитарни организации имат кораби в Средиземно море, които качват на борда си бежанци.

0: и ги откарват в Италия, откъдето някои от тях продължават към Германия. Правителствата в Рим и Берлин са в конфронтация по въпроса как да се постъпва с така наречените вторично придвижващи се мигранти. Новият пакт на Европейския съюз за убежището и миграцията действа от средата на юни. Въз основа на него Германия и други държави искат да връщат мигранти, които са влезли в Европейския съюз през италианското крайбрежие, а в последствие са продължили към други страни. В основата на това стои така нареченият Дъблински регламент, според който всеки мигрант трябва да подаде молба за убежище в първата държава от Европейския съюз, в която е влязал. Въпреки това, след влизането в сила на новия пакт, Рим не е приел обратно нито един мигрант от Германия. По официални данни от 2023 година насам, Италия е отхвърлила около 80 000 молби за връщане от други държави. Посочената причина е, че националната система за приемане е напълно претоварена. За новините Калин Дацов.
1: Мароко поиска от Испания да репатрира както оцелелите мигранти, така и телата на загиналите при опита за пресичане на границата при Селта. В същото време хиляди чужденци остават по улиците на автономния град, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Два дни след като открито обяви териториалните претенции на Рабат към Селта и Мелия, мароканският правосъден министър Абделатиф Уахби поиска от властите в Мадрид да репатрират оцелелите и загиналите мигранти в родината им. Той допълни, че до момента Испания не е информирала страната му за броя на загиналите мигранти. Министърът настоя за сключване на споразумение, което да улесни този процес, както и за цялостен подход към въпроса за миграцията между двете страни. До момента няма реакция от правителството в Мадрид. Същевременно хиляди мигранти остават по улиците на Селта, докато властите се опитват да изградят нови приемни центрове. В събота над 300 мигранти се събраха близо до един от тях. Центърът е с запълнен капацитет, а хората останали отвън се надяват да си осигурят място и в много от случаите да започнат процедура по кандидатстване за убежище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел е опасно за здравето, ще замърси въздуха в региона и ще причини трайно замърсяване на земеделски земи в съседство. Протестното събитие ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова допълва.
3: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с Бокулка на София и състоянието на завода за производство на РДФ битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъсто населения жилищен район, тъй като ще се увеличи тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
1: Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст, чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Документът е публикуван за обществено обсъждане и включва редица мерки, включително за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и намаляване на разликите в заплащането по пол. Подробностите от репортера Мария Костова.
4: Мерките в националния план са по 5 приоритета – равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол, заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борбата с насилието и защита и подкрепа на жертвите и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот. Сред заложените мерки е осигуряването на грижа за деца до 5 годишна възраст, които не посещават детски градини и предучилищни групи на родители. Грижата е допустима до 8 часа на ден. Осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания. Ежегодно съвременяване на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило за ограничаване на бедността сред пенсионерите. Предвижда се и наблюдение от Съвета за електронни медии на участието на жените и мъжете в актуално публицистичните предавания на обществените доставчици Българско национално радио и Българската национална телевизия, както стимулиране на талантливи деца, момчета и момичета в сферата на изкуствата и спорта с предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане. Изпълнението на плана ще бъде финансово осигурено в рамките на одобрените средства по бюджетите на отговорните институции и организации и от други източници. Отчитането на изпълнението ще се извърши чрез годишен доклад по равнопоставеността на жените и мъжете. За новините, Мария Костова.
1: Президентът Илияна Йотова ще присъства на закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Форумът се провежда под патронажа на игумена на светата обител епископ Сионий и дава възможност на съвременните творци на църковно изкуство да покажат своите произведения, да обменят професионални идеи, опит и техники в областта на иконографията. По време на тържествената програма президентът Илияна Йотова ще се включи в празничното литийно шествие и ще отправи официално приветствие към зографите и гостите. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. В неделната сутрин с Илиян Христов. Добро утро.
5: Добро утро. Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48, а съперникът на Левски в финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титулата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ираклис. Втора лига, пети кръг, Рилски спортист Монтана 2-1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати от чужбина, Висша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0, Евертън Кристал Палас 2-0, Ипсуич Съндърланд 2-1, Нотингам Лийдс 0-1 и Брентфорд Тотнам 3-0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3, Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. Шампионат на Франция, първи кръг, Луанс Оксер 5-2, Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Първенство на Италия, първи кръг, Интер Монца 4-1, Удинезе Комо 1-1, Дженоа Наполи 0-2 и Парма Калери 0-1. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд 2-1. Даниел Трифонов е пети в финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампион е украинецът Назар Чепурний. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титулата е за британеца Джо Фрейзър. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. В полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Словенецът Тадей Погачар спечели първи етап от колоездачната обиколка на Испания 9,5-километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Вторият монегаскът Шарл Люклер с Ферари, трети друг британец Ландо Норис

0: Макларен, който ще потегли първи днес в основния старт.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолен до 28 в Сливен. На връх Мусала е 9 градуса, а на Рожен 17. В София е 23 градуса при 54% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над западна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България, северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива главно на Трилородопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20. За днес, 23 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 56 до 86 км на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност. Ще се ограничава движението в активната изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът ще преминава в лента, в която не се работи. Ще продължи и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград от 313 до 356 км на пътя гранично контролно пропускателен пункт Гюешево-Кюстендил София. Ще се изкърпва участъкът от нулевия до 42 км, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Ще се работи и по отсечката от нулевия до 29 км на пътя Самоков-Дупница. Поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро! С думите няма да ви предадем, няма да се отречем от вас в словото си по повод 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата към нашите сънародници в Република Северна Македония. Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов участваха в Националният възпоменателен събор в историческата местност Петрова Нива. Президентът подчерта, че думите и не са политическа декларация, а истинският прочит на завета на илинденци за единство, върху което да се гради държавността и свободата на всеки човек. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: С заупокойна молитва в храм Костницата Света Петка започна поклонението пред памета на загиналите герои в Илинденско-Преображенското въстание. Президентът Илияна Йотова прие почетния строй на националната гвардейска част. Словото си пред тракийци и всички родолюбиви българи, които се събраха пред мемориалния паметник на загиналите в местността Петрова Нива, Илияна Йотова изрази подкрепата на държавата ни към нашите сънародници в Република Северна Македония.
3: Колко омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. А историята ни е обща. Какво има да делим? И днес провокации, унижение. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек. И това не е политическа декларация, а това е за мен онзи истински прочит на завещанието на илинденци, които знаеха, че само в единството, но само заедно можем да имаме държавността и свободата на всеки един човек.
2: От Петрова Нива, Даниела Костадинова.

0: Хиляди българи от цялата страна се събраха в местността, където е взето решението за избухването на Преображенското въстание, за да почетат паметта на героите.
1: Силинденско Преображенско въстание е едно от ключовите дати в българската история. То събужда духа на българина след освободителните войни в бившите територии на Османската империя. А това, което са преживяли тракийските бежанци от Одринска и от Беломорска Тракия, е сравнило с някакъв геноцид. Аз имам баба, която е от Беломорска Тракия, която са бягали тогава. Това, което правим тук и това, което се случва всяка година, трябва да помни и да не забравя българския дух, българската народност.
2: Родом съм от община Болягово, село Мамарчево. Много дъмил са приселници от Мала Азия. Затова и докарах моето дете на 3 години, за да може от малко да започне да се възпитава в тези национални интереси и саможертвата на тези хора. И никога не трябва да забравяме тяхното дело.
0: 123-та годишнина от обявяването на Илинденско-Преображенското въстание съвпада тази година с 130-та годишна история на тракийското движение в страната. С тържествена проверка и едноминутно мълчание в историческата местност край Малко Търново беше почетена паметта на загиналите за свободата на България. Остров Света Анастасия продължава да е интересна дестинация за сватбени тържества и през това лято. Това съобщи управителят на туристическия комплекс Павлин Димитров. Тук се провеждат и фирмени събития, а продължава и културната програма с концерти и музикални вечери.
3: Вече дни около 15 ритуала сме направили с две сватбени тържества, като очакваме още две сватбени тържества в септември месец, няколко фирмени събития и културната програма продължаваме. На края на месеца ще направим една гръцка вечер, така да закрием август. И в септември, една септемврийска неделя, ще имаме латино и джаз с Елопек Ливанов и компания. Една хубава джазова музика да закрием културния сезон на сцена Борислав Чекринов.
0: Корабчетата до острова се пълнят всеки ден, като всеки вторник и четвъртък има и специален катамаран с организирани чуждестранни туристи от Слънчев бряг, които също посещават Света Анастасия, добави управителят на туристическия комплекс Павлин Димитров. Спектакълът «Море от мечти» ще бъде представен днес в Бургас. Той е на балетна школа за принцеси с хореограф Даниела Тотурманова-Стоянова и ще се проведе от 18 часа в културния дом на Нефтохимика. Миро гостува днес с концерт в Бургас. Музикалното събитие е под надслов «Миротворци» и е част от националното турне на изпълнителя. Той ще представи нови песни от предстоящият си албум и хитовете си през годините. Началото на концерта е от 21 часа в Летния театър. Цанко Цанков атакува Ла-Манша днес. Стартът на българския пловец ще бъде в 8 часа сутринта британско време и започва от Дувър, а финалът ще е на френския бряг. Разстоянието по права линия е малко над 34 км. Лодководач е Ланс Орам, който има опит от над 20 години с състезатели по трасето Англия-Франция. Атаката на Ла-Манша е шестото изпитание за Цанков по пътя към покоряване на океан Севан, едно от най-големите предизвикателства в плуването в открити води.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат

0: 12-я национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: За днес жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна, обяви Националният институт по метеорология и хидрология. Изключени от жълтия код са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област, Ловеч, Благоевград и Смолен. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см. Застой е отчетен при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остава в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за цели участък на реката. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Демонстрацията ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова информира.
1: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с боклука на София и състоянието на завода за производство на РДФ битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъсто населения жилищен район, тъй като ще се увеличи тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
0: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техеран ще атакува интересите й, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той предупреди, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран, и сблъсъкът, цитирам, ще бъде земетръсен. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като Вашингтон се закани да срине режима в Иран с новите санкции и предупреди съюзниците си, че те ще действат срещу американските интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран. Американският министър на финансите Скот Бесън се очаква в понеделник да даде разяснения как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Русия нанесе близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. В същото време европейските партньори на Киев обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетни

0: на отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. За новините Лилия Димитрова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Илиян Христов.
2: Волейболистките от националния ни отбор ще играят от 17 часа срещу състава на Гърция, втория си матч от втора група на европейското първенство в Бърно, Чехия. Националките ни стартираха с победа над украинките с 3-0. А Еврошампионата по спортна гимнастика за мъже и младежи ще приключи в Загреб. Даниел Трифонов е пети във финала на прескока, американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши 6-ти на висилка. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. Димитър Хисимов ще играе за титлата срещу Кристиян Юхас от домакините, а Лидия Енчева ще срещне за трофея рускинята Рада Золотарева. На Бандеришка поляна край Банско са вторите спринтове от Балканската купа по летен биатлон, резултатите от които са валидни за държавното първенство. Победители в първите станаха Владимир Илиев и Милена Тодорова. Предстои да бъде пробяган втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до Маноск на територията на Франция. В червената фланелка на лидер в генералното класиране ще потегли словенецът Тадей Погачар. Британецът Ландо Норис с болид Макларен ще стартира първи в състезанието от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори и трети са пилотите на Мерцедес, друг британец Джордж Ръсъл и италианецът Кими Антонели. И футбол, септември е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. С нощи Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Четири срещи предстоят от 5-я кръг във Втора лига. От 18 часа Марек Добруджа и Несебър Пирин Благоевград и от 20 Хебър Черноморец Бургас и Антраспортист Своге. Резултати от чужбина: Висша лига на Англия, първи кръг, Брентфорд Тотнъм 3-0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания, втори кръг, Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция, първи кръг, Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Трите днешни срещи са Анже Лил, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия, първи кръг, Дженуа Наполи 0-2 и Парма Калери 0-1. От четирите срещи за деня по-интересните са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Байер Мюнхен, Борусия Дортмунд 2-1.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите към този час са от 23 градуса в Кюстендил до 28 в Сливен и Пазарджик. На връх Ботев температурата е 10 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш 17, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се повиши още малко. Днес ще бъде предимно слънчево, на северо-западна България преди обяд ще има временни увеличения на облачността без съществени валежи. След обяд над Южна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините времето ще е слънчево, след обяд с купеста и купестодъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област, където ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на вход за леки автомобили, и съобщават от МВР. На всички останали гранични пунктове на страната трафикът е нормален. Днес

0: 16 до 20 часа. За повишаване на безопасността ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. Има алтернативни маршрути. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика.

0: Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Приключи общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на наредбата за плаването и граничният режим във вътрешните морски води. В рамките на 30-дневния срок са постъпили 4 становища от граждани и организации, съобщиха от Министерството на транспорта. Промените в нормативната база се наложиха след няколко тежки инцидента с атракциони по Черноморието, информира Петя Янакиева.
2: Внесените бележки и коментари са насочени предимно към услугата воден парашут, парасейлинг, поясняват от Министерството. Те са свързани с регламентирането на параметрите и поддръжката на техническото оборудване. Поставен е въпросът за признаване на квалификацията за парасейлинг на капитана на плавателно средство, придобита в друга страна членка на Европейския съюз. Възможностите за повече канали за електронно заявяване на зоните за водно-атракционни услуги и за по-голяма публичност на резултатите от осъществявания контрол също фигурират сред изразените позиции. Предстои да бъде направен анализ и отразяване на постъпилите становища, след което документът ще премине през задължителното съгласуване между министерствата, според устройствения правилник на Министерския съвет. Предвид сериозността на промените и въвеждането на нови изисквания за безопасност на атракционите, следващата ключова стъпка преди окончателното приемане на наредбата от Министерския съвет е официалната нотификация на Европейската комисия, поясняват от Транспортното министерство. След изпращане на нотификацията стартира 3-месечен срок за коментари и становища от Европейската комисия и държавите членки. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Улица Търговска в Бургас вече е цялостно обновена. Модернизацията ѝ е част от изграждането на втората фаза на индустриалния и логистичен парк в промишлена зона Запад-Юг. Преди ремонта улицата беше в много лошо състояние, в същото време тя обслужва над 30 компании в района. Кметът на Бургас Димитър Николов поясни.
3: Най-лошо урбанизирана улица в Бургас беше улица Търговска. В момента на тази улица и отдавна функционират около 24 компании. Тези 24 компании имаха международни контрагенти, идваха тук немци да гледат как работят и да купуват продуктите им и всеки ден се жалиха, че минават през едни трапове, чупиха се полоски, смеряха се шарнири, гуми, ремонти, резервни части, непрекъснато имаше напрежение. Благодарение на тази програма, която ние защитихме, успяхме освен да изградим нова индустриална зона, но се ремонтирахме и съществуващата улица Търговска.
1: Към момента в зоната са привлечени 8 компании, има още 9 свободни парцела с площ между 11 и 75 декара. Новото бизнес пространство е изградено с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост на стойност около 20 милиона евро. Българското дружество за защита на птиците провежда природозащитна бригада в Бургаските езера. Доброволците работят с помощта на специалисти и орнитолози, като подобряват местата, където езерни птици изграждат гнездата си. Участниците ще създават по-добри условия за хранене и почивка на пернатите обитатели в едни от най-ценните водни местообитания на дивия свят у нас, съобщиха от дружеството. Природолюбителите ще наблюдават и биоразнообразието, научавайки за заплахите пред птиците и каква е ролята на водоемите за тяхната защита. Бригадата се организира по проекта Заедно за природата с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество, механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност. Третият национален фолклорен фестивал Есекийска плетеница продължава и днес в село Бродилово, община Царево. От 12 часа започва кулинарният празник, който ще представи традиционни ястия и местни специалитети от Есекийска странджа. Предвидени са арт работилници и базар.

0: От 14 часа е презентацията на кулинарни изделия, а фолклорната програма с конкурсен характер започва в 16 часа. От 19 часа е концертът на професионален фолклорен ансамбъл Странджа, а от 20 часа е официалното награждаване и закриване на фестивала. В Бургас, Созопол и на Себър е 24 градуса, в Ямбол термометрите показват 29, в Сливен 30 градуса. Жълт предупредителен код за горещо време е издаден за днес от Националния институт по метеорология и хидрология за цялата страна. По Черноморието е слънчево, духът до умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.

0: е в неделя.
1: Изминаването на хиляди километри започва от първата крачка, е казал китайският философ Лао Цзъ, а ние днес се отправяме на пътешествие по радиовълните на БНР Бургас. Ще ви припомним едни от най-любопитните срещи това лято в Е в неделя. Ето темите и гостите. За здравословното хранене през лятото ще говорим с диетолога Габриела Сакалиева. Няма лято и хубав ден без слънце. Знаем ли обаче какво е значението на слънцезащитата и каква е тайната на идеалната здрава кожа? Козметикът Мария Георгиева ще обясни всичко това. Не може да има женско предаване без аксесуари. За чантите и литературата ще си говорим с Жаклин Рангелова. За книги, романтика и фантастични светове ще бъде разговорът ни с писателката Габриела Плочева. Лео Бианки пък ще ни върне назад във времето и ще разкаже откъде е дошла страстта му към готвенето и какви спомени има за Бургас. На финала в рубриката ни «Сготвено с любов» ще се потопим в испанската кухня с Николай Генчев, който ще представи България на световното първенство по приготвяне на паеля. Ще чуете още и за топ аксесуарите, които е нужно всяка дама да има под ръка в края на лятото и началото на есента. Аз съм Християн Йорданова, зад пулта е Мариан Райнов. Започваме!
0: БНР Бургас 92.5.

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: През лятото апетитът не намалява, а напротив, нужно е да продължим да се храним както обикновено, но да приемаме балансирана храна и повече течности. Без вода с лимон и кафе на гладно, съветва диетологът Габриела Сакалиева. А кои са трите правила за здравословно хранене през лятото?
2: Винаги на първо място е хидратацията. Това е много важно, човек да не бърка глада с жаждата, т.е. ако се чувства гладен, да пие вода, защото може път не е пил достатъчно. Като второ, основното хранене приема да съдържа повече протеини, да бъде обилното хранене на обяд, т.е. вечерята да бъде лека и повече сезонни зеленчуци и плодове да се консумират в умерени количества, разбира се, в правилното време и да се избягват бързите въглехидрати и подсладените напитки най-вече, особено при младите хора, които виждам, че това е много... Не само при младите, самите енергийни напитки въобще трябва да се изключат от живота.
1: Има ли значение в колко часа хапваме закуската, обяда и вечерата, тъй като вие казахте, че вечерата по принцип трябва да е една идея по-лека, но може би не само през лятото, а и по принцип да си създадем такъв навик, но вярно ли е това, че не бива да се вечеря много късно след 7-8 часа вечерта, например?
2: По принцип... Спазването на часове е трудно, но е хубаво да бъде ориентировачно и то е спрямо начина на живот на един човек. Така че нали, има хора, които имат нощни смени, хора, които спят до късно, хора, които стават в 5 сутринта, нали, така че тук часовете аз не мога да кажа нищо. Нали, то пак е строго индивидуално, това се работи с всеки един по-отделно. Но ако има основни общоприети принципи, много хора вечерят след 20 часа. И тук проблема е, че ние не оставаме храносмилателната система да усвои пълноценно тази храна, защото вече след 22 часа нашия организъм започва съвсем друг ритъм на работа. И е много важно, нали, ако вечеряме, вечерта бъде много лека, лесно смилаема. Това е много важен принцип. Нищо, че си легнем 12-1, това не означава, че имаме достатъчно време. Ай, да, и след вечеря хубаво човек да се разхожда все пак, нали, а да подобри, нали, както казахме, храносмилането и усвояването на храната, която съответно е поел.
1: Защото българите съм забелязала, че особено по поводи много обичаме да се събираме на маса след 7-8 часа и хапване, пиване до късно.
2: Това е проблема. През деня обикновено човек не се храни редовно, винаги е на крак, няма време и вечер преяжда. Именно защото просто е пълен дисбаланс. Ако човек се наложи, нали, някакъв определен хранителен план, по който да се движи, да кажем 3-4 часа, нали, които той да си хапа, разбира се, пак казвам, много индивидуално мъжете след 4 часа, нали, които не спортуват. Така че, нали, тук пак няма да навлизам в подробност. Но когато човек се храни, нали, контролирано, през деня, има си, нали, похапвания, основни хранения, той вечер няма как да преяде. Но когато излизаме, да кажем, това означава, човек не трябва да ходи на празненства, сватби и така нататък. Напротив, когато сватбата е в 8 и ние вечеряме в 9, нали, ще си вечеряме в 9, не е проблем. Въпросът е да избираме правилното меню на масата и вече ако нямаш избор, нали, макар че винаги човек има избор да избере какво да яде, ако, нали, няма чак толкова голям избор, важно е какво ще направиш на следващия ден, последващия ден, следващата една седмица, един месец. Нали, не е проблема в това излизане и в тази вечеря. Проблемът е какво си правил през деня, какво си дал на организма.
1: Имам и един така последен въпрос, но какво ви е мнението за изкуствения интелект и това, че доста хора се обръщат към него, за да могат да се направят хранителен режим и търсят неговото мнение за здравословни проблеми?
2: Това е много интересна тема, то си за цял разговор, да. Тази тема с изкуствения интелект. Изкуственият интелект не е нещо лошо. Ние го превръщаме в такова. Той може много да бъде много полезен, когато човек го е обучил. Защото имаш възможността да обучиш своя изкуствен интелект, така че да ти върши работа. Но ако ти върши работа в ежедневието, да кажем, в определената професия, но не и да ти даде знания. Той не може да ти даде знания. Той ще ти даде обща информация, която той извади от интернет. Тоест ти, ако нямаш базата знания,

0: ти не можеш да кажеш дали това е истина или не е истина. При мен в болницата идват хора, последния път иде една жена, с изключително много здравословни заболявания. Ма много. Тя търси, нали, човек, който ти помогне за храненето. Чела е ChatGPT, дал я някакви режими, обаче не се чувства добре. Ми казва, се чувства добре, защото естественият интелект никога не може да бъде заменен от изкуствен.
1: Чухме Габриела Сакалиева за здравословното хранене и приемат на повече вода през лятото.
2: You go, I follow. Следвайте ни
3: Facebook,
2: Instagram,
3: Twitter,
2: Бенере Бургас, близо до вас.

0: е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Слънцезащита, добра хидратация и качествено почистване са нужни за здрава кожа на лицето, казва Мария Георгиева, дългогодишен козметик в Бургас. Тя коментира, че в зависимост от типа кожа, всеки подбира своите продукти, като не са нужни много, за да бъде лицето ни с желаната текстура. Също така Мария ще обясни и за ползите от слънцезащитата.
2: Едно от най-важните неща е продуктите, които се използват, да бъдат конкретно за подходящи за дадената кожа. Защото можем да си закупим много скъпи продукти, обаче те да не ни действат добре на нас или да не са подходящи за нашата кожа. Същото важи с домашните продукти под формата на маски и разни отвари. Специално за аптечната козметика, да, тя има своето място в рутината, така да се каже. Това е въпрос на личен избор. Дали ще бъде аптечна или професионална козметика, към която аз така апелирам да се използва по-скоро професионална козметика, отколкото аптечна. Това вече е въпрос на личен избор.
1: Жените така от доста години търсят вечната младост. Може ли тя да се постигне и по какъв начин е нужно дамата да подхожда към рутината си?
2: Всъщност, когато разглеждаме цялостното излъчване на нашето лице, то не се свежда само до поддържането на кожата, а следва да се разглежда като тяло, като едно цяло. Защото нашето лице и кожата на лицето е част от нашето тяло. Важно е много, в последните години също така много се набляга на това, навсякъде в социалните мрежи, спорта, тренирането на мускулатурата, преодоляването на стреса, доколкото е възможно, добрата храна, балансираната храна, без драстични диети. Това са все част от нашата визия в крайна сметка.
1: А от колко продукта има реално нужда кожата ни?

0: продукти, които са или недостъпни за нас в България, или са прекалено скъпи?
1: Честно казвам, аз не съм фен на този тип рутини, защото аз самата, например, нямам времето да и нервите да изчакам да нанеса, да изсъхнат, да попият такива 10-15 продукта. И така, максимата Less is More е доста валидна в този случай. Ще дам така като пример вечер измиване. Дали ще бъде с един или с два продукта, вече е въпрос на избор и на усещане на всеки един индивидуално. А може да се включи тонизиране и вечерен крем. Тоест, три продукта до 4 са абсолютно достатъчни. Сутрин е много важна слънцезащитата. Нещо много важно, което искам да отбележа в тази връзка, е, че освен неприятните пигментни петна, които можем да получим вследствие на UV-лъчите, всъщност, когато кожата е незащитена, UV-лъчите изключително неприятно разрушават колагена вътре в кожата и се стига до по-ранното стареене на кожата. Така че слънцезащитата е един от много важните продукти, всъщност най-важният продукт през деня. Сега дали ще бъде тонирана, дали ще бъде чиста, това вече е отново въпрос на личен избор. Може би един серум под слънцезащитата е напълно достатъчен, за да не се утежнява допълнително кожата, тъй като всички знаем, че слънцезащитите са така един от най-неприятните продукти за използване, тъй като в повечето случаи създават по-тежък филм на лицето.
0: Да, понякога лепнат, да, понякога има лепнат, бели петна, да.
1: Да, да. Всъщност белите петна се получават от това, когато слънцезащитата е с минерален филтър, но пък той е по-здравословен за нас, цинков оксид или титаниев диоксид. Това са двата физични филтри, които са по-полезни за нашата кожа, тъй като те създават един филм върху кожата и отразяват UV-лъчите. На този принцип те действат.
0: След малко се връщаме, за да продължим обиколката ни с най-доброто от в неделя за лятото. 92.5
2: БНР Бургас.

0: в неделя. Дрес-код.
1: Август и септември през 2026 година идват с една много приятна новина за любителите на модата. Не е необходимо да прибираме всичко лятно в гардероба си и да започваме от нулата. Този сезон границата между лято и есен е доста размита, а именно аксесуарите са най-лесният начин да освежим любимите си дрехи. Повече подробности ще чуем от Стефка Бакърджиева.
2: На първо място сред актуалните тенденции са големите и удобни чанти. След известно време, в което миниатюрните чантички властваха по подиумите, есента на 2026 година връща практичността. Модните редактори обръщат внимание на големите чанти тип «Всичко побира», както и на просторните модели за рамо. Те изглеждат едновременно елегантно и небрежно и са идеални за ежедневието. А ако трябва да изберем само един цвят за чанта през идващият сезон, това спокойно може да бъде бордо. Дълбокият винен нюанс постепенно се превръща в новия неутрален цвят. Той е по-интересен от черното, но също толкова лесен за комбиниране, особено с бежево, кремаво, сиво, кафяво и деним. Следващият голям хит са меките кожени чанти. Забравяме за прекалено твърдите и геометрични конструкции и даваме шанс на по-меки, отпуснати форми. Те придават усещане за лукс, но без да изглеждат прекалено официални. Особено актуални са моделите, които могат да се носят както на рамо, така и в ръка. При обувките пък се случва нещо доста любопитно. Мокасините и балеринките продължават да бъдат сред най-лесните за носене модели, но към тях се присъединяват и обувките тип опера. Това е елегантен модел, който стои някъде между балерина и ниска обувка с ток. Ако обаче предпочитате нещо по-смело, може да заложите на обувки в ярък цвят. Дизайнерите показват, че не е задължително обувките да се сливат с останалата част от тоалета. Напротив, червено, зелено, лилаво или друг наситен нюанс могат да превърнат иначе напълно семплата визия в много по-интересна. Тази тенденция е особено удобна за преходния сезон, когато носим неутрални дрехи и имаме нужда само от един цветен акцент. И тук идва един от най-хубавите аксесуари за прехода между сезоните – копринения шал. Той се завръща с нови роли. Може да бъде вързан около врата, да украси дръжката на чантата, да се превърне в колан или дори да бъде носен в косата. А за финал идват шапките. От по-структурирани модели до

0: да украси дръжката на чантата, да се превърне в колан или дори да бъде носен в косата. А за финал идват шапките. От по-структурирани модели до по-меките шапки за хладните дни, те отново са сред най-лесните начини да променим цялостното усещане на един тоалет. Тенденцията е особено интересна, защото шапката вече не е просто практичен аксесуар, а завършва визията почти като бижу.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Горещи клюки.
1: През последните дни Холивуд беше разтърсен от тъжната новина за смъртта на Хейдън Пенетиер. Актрисата, позната най-вече от сериалите Heroes и Нашвил, както и от филма Писък 4, почина на 36 години на 16 август. Новината предизвика огромна вълна от реакции сред нейни колеги.

Виола Дейвис, Хилари Дъв, Парис Хилтън и много други звезди споделиха свои спомени за Пенитиер. Причината за смъртта все още се разследва, а властите съобщиха, че при първоначалния оглед не са установени травми. Малко хора си спомнят, че зад холивудската й кариера стои и една доста интересна любовна история. Актрисата беше дългогодишна партньорка и годеница на украинския боксьор Владимир Кличко, един от най-успешните световни шампиони в тежка категория. Двамата започнаха връзката си през 2009 година, по-късно през 2014 им се ражда момиченце. Двамата се разделиха през 2018 година. В Малибу се състоя една от най-звездните сватби на лятото. Джордин Уудс, модел, предприемач и някогашна близка приятелка на Кайли Дженър, се омъжи за баскетболната звезда Карл Антони Таунс. Церемонията се състоя край океана и събра впечатляващ списък от гости. Сред тях бяха Кайли Дженър и Тимати Шаламе, Джастин и Хайли Бибър, Майкъл Би Джордан, Бен Стилър и други. Особено любопитен беше фактът, че Кайли и Джордан отново се оказаха заедно на едно от най-важните събития в живота на Уудс. Двете прекратиха приятелството си след скандал през 2019 година, но през последните години постепенно възстановиха отношенията си. В музикалния свят Мадона има сериозна причина да празнува. По-рано този месец бяха обявени номинациите за MTV Video Music Awards, а именно кралицата на попа оглави списъка с цели 11 номинации. Тейлор Суифт е непосредствено след нея с 9. Мадона е номинирана за видео на годината. Принц Хари и Меган Маркъл отново са в центъра на вниманието, след като Reuters съобщи, че семейството планира да се върне да живее във Великобритания за по-дълъг период. Според информацията, децата им Арчи и Лилибет трябва да започнат училище там през септември. Двамата обаче няма да се върнат към официалните си кралски задължения и няма да живеят в кралска резиденция. Новината е особено интересна на фона на постепенното затопляне на отношенията между Хари и баща му, крал Чарлз.

0: е в неделя. Женската зона за уикенд релакс.
1: Чанти, литература и мечти. Така можем да опишем следващия ни гост. Жаклин Рангелова е от Перник, но от години живее в София. Тя нашумя в социалните мрежи с изработката на чанти, на които са изписани различни цитати, както от световни класики, така и от български писатели и поети. Въпреки трудностите, Жаки успява да превърне две хубави очи на Пейо Яворов в малка дамска чантичка или пък да изобрази малкия принц на аксесуар. Как обаче се заражда страстта на Жаклин към литературата?
2: В детството си чела съм книги, но много често съм чела не художествена литература, което даже много хора не знаят, но в детството си аз си мислех, че не съм четяща, тъй като много бях запалена по книги, които не се изучаваха в училище. Нямаше с кой да си споделя за тези книги. Исках да говоря какво съм прочела и впечатленията си за тези книги, но наистина в училище не се преподаваха, децата на моите години не четяха такива книги, учителите е съвсем. И всъщност тогава даже наистина смятах, че съм не четяща и се упреках малко, че не четях тези книги, които са задължителните в училище. Сега на стари години, така да се каже, вече се връщам към тази любов, но няма значение дълъг път. Вече след като мина училищният период, отново открих много, как да кажа, спасение в книгите, много разбиране в книгите и така горе-долу така се зароди любовта ми към книгите. Просто те са ме намирали в много трудни периоди.
1: А след така литературата ви обвързвате книгите и въобще произведенията, които четете в изработката на чанти. Как се стига това съчетание? Как стигнахте до това?
2: Една идея доведе до друга и така просто си следвах вдъхновението и се стигна до там. До това като цялостната идея беше как да популяризирам четенето, как да създам една общност на четящи хора, с които можем да си говорим за книги разпалено, както това, което ми е липсвало в училище. Но мисията да разпространим книгите не е чак толкова лесна и все още не съм сигурна дали съм напипала златната среда, за да популяризирам четенето наистина, но чантите са, може би, един от начините, защото често излизаме с чанти и това е един малък аксесуар, който може да пропагандира една хубава цел, а именно четенето. И също така, от гледна точка на модата, никога не съм била запален фен на точно на купуване на чанти заради голямо лого и така нататък. По-скоро всички аксесуари, които носим, трябва да показват това, което носим вътре. Тоест модата да е един показател на това, което носим вътрешно и какво ни харесва. Така че точно заради това създадох тези чанти вдъхновения от книгите. Така може би някой по улицата ще ни спре и ще каже: "Ой, на мен това е любимата ми книга" и ще се зародят приятелства. Защо не?
1: Защо решихте точно така с български писатели да започнете? И кое ви е всъщност любимото произведение?
2: Всъщност започнах не с български автори. Съвсем в началото започнах с книги като Анна Каренина, Галус Предостъдъци, Закуска в Тифани, типичните класики, но след това, сега последната година, мисля, че повече се концентрирах точно върху българските автори, за да може точно не просто книгите да популяризираме. Да популяризираме българската литература. Така, относно творба, коя ми е любима, обожавам Блага Димитрова, но от самите автори, които слагам в учантичките, Яворов и Две хубави очи, Душата на дете.
1: Какъв е самия процес по изработката на чанти и какъв е материалът, от който се правят?
2: В момента правят три различни материала, така че процесите зависят от самата чантичка. Имам чанти,

0: които аз съм подбирала цитатите, така че изисква някакво време, за да подбера цитатите, които смятам, че публиката би харесала най-много, но, както казах, най-вече персонализирани чантички, така че говоря директно с клиента, какви цветове харесва, какви нотки, как си представя дизайна. Това е първата част, да направим дизайна, който клиента би си носил с най-голямо удоволствие. И след това има три различни процеса на чантичките. Едните се правят с печат, дигитален печат, който вземам печатницата, тъй като е много скъп и много голямо помещение трябва, така че това давам към печатница. Това е стандартният ми модел. Имам и с 3D принтер направени, така че след като е направен дизайна, се пуска печат за 3D принтера, а имам и с велур и бродеря.
1: Жаклин сподели още, че колкото и сложен да е процесът по създаване на собствен бизнес в България, позитивните страни винаги остават срещите с клиентите. БНР Бургас.

0: е в неделя. Женската зона в морския ефир за Уикенд Релакс.
1: Роментази вече не е просто литературна мода, а един от най-бързо развиващите се жанрове в световното книгоиздаване. За причините за този феномен разказа писателката Габриела Плочева, автор на фентази романи и един от активните популяризатори на жанра в България.
2: Бих започнала с това, че всъщност според мен то се дели на отделни два поджанра. Отново роментази, като едното роментази, то си е класическото. Имаме си пак епичния свят, със светостроенето, с мащабния сюжет, магията, но на фона на всичките тези епични битки имаме и любовна история. Като много често, нали, там си има и по спайси сцени. Mm-hmm. И другото роментази, което всъщност то си е повече спада към любовните романи. Особено тези любовни романи, които може би милениалите като мен са
3: малко по-меланхолични, може би. По-бавно се развиват нещата.
2: Не толкова бавно, колкото са по-скоро вдъхновени от тези исторически романи, които сме чели в библиотеките на бабите си, майките си, лелите си. И просто е така поръсено с типка магия, защото докато единия любовния жанр не че загива, но той по-скоро започва да се развива в едни други поджанрове, като дарк романсите и, нали, сега роментазито. Но, примерно, ако аз съм писателка, която 20 години пише само любовни романи, и изведнъж казвам, виж колко много отива, нали, цялата публика към роментазито, аз

0: като не разбирам от фентези какво мога да направя. Ми ще пръся там малко с щипка магия и всъщност какво се случва. Ако махнем тази щипка магия, сюжета, книгата, тя пак си е пълнокръвна и нищо не губи. Но пък какво имаме при класическото романтази? Ако там махнем любовната история, отново оставя същия сюжет с същите последици и залози. Така че аз деля романтазито на два вида. Особено много популярно в момента е точно това дарк романтази.
1: С доста спайси моменти.
0: Много спайси моменти, но и много тежки моменти, нали, от към психология, тригъри и всичките тези неща. Точно това е моментът, в който читателката си казва, искам да чета това, защото ми е по-емоционално да го прочета това нещо, отколкото примерно да чета как някакъв си елф прекусява някаква си земя. Дори в момента попадам на много мъжки автори на фентази, които започват да пишат романтази. Дали този пазар ще се задържи така? Според мен по-скоро ще останат, ще се оцеят наистина авторките, които създават наистина добри сюжети.
1: Кои и са те в момента?
0: В момента ли? В момента те са Сара Мас, разбира се, Ребека Ярус, Дженифър Ар Ментраут. Бих включила и Рейчел Гилик, въпреки че тя нейното романтази е по-готическо.
1: Забелязала съм нещо друго в книгите, че по-мрачните герои са по-любими на читателите. Защо? То това се случва.
0: Защото те са по-интересни. Защото главният герой, всъщност в TikTok има едно много готино меме, че героя ще пожертва теб, за да спаси света, а злодея ще пожертва целия свят, за да спаси теб. Ами коя жена не иска точно това? Някой така силно да се бори за нея, че да е готов буквално на всичко. Защото лошото момче, да, ние го знаем, че е лошо момче. Може би всяка една от нас в даден момент е имала връзка и се е влюбвала в лошото момче, знае колко динамично, колко опасно всъщност. Не, че то е нещо, кой знае какво, но самата опасност създава цялото напрежение, цялата химия между героите, докато в един момент си кажеш, да бе, той то с лошо момче, всичко е много забавно, ама каква ми е перспективата с него, я по-добре да се плюя на пеците. Но в книгите всъщност можеш да изтриеш ли тези моменти и крайна сметка да им се получи, нали, доброто момиче с лошото момче. Но да, тази опасност, тази харизма, която притежава лошото момче, тя винаги е била на мода.
1: Ако трябва с едно изречение да обясните защо романтазито в момента доминира пазара, какво би било то?
0: Защото жените искат да четат любовна история, опасни герои и магия.
2: Плочева обясни още, че в момента пазарът е залят от романтази, но голяма част от тези книги започват да си приличат. Причината е, че някои автори просто копират успешни модели, а не създават свои светове и герои.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: в неделя. Женската зона за Уикенд Релакс.
1: С Лео Бианки е следващата ни среща. Както може би е известно, готвачът и шоумен започва своята кулинарна кариера от Бургас. За пъти от пицария в морския град до 5-звездни заведения и ресторанти, говорим с Лео.
2: Първо всичко трябва да съм благодарен на баща ми, че той беше пионер на италианска кухня в Бургас, да не казваме и тук в София, така че ако трябва да направим на кръгло, може би цялата България, и който той ми дава така възможността да влизам в кулинария. Начално беше малко така за майтап, малко за подкрепа, да го помагам, и кога вече съм дошли в България в 2005 година, тогава с жена ми реши да влизам дълбоко в кухнята и реши, че искам да направя нещо много-много по-голямо от обикновена, нали, пицерия, кое, разбира се, това е... Никой не може да се разделя от пицерията, защото пици кем ги обичам, пице пак ми дали така голям шанс на живота ми. Но на същото време викам, трябва да расте. Единствен начин да се расте просто да се върти Европа, да се учат. Аз имам късмет, съм италианец и, разбира се, в Италия са едни от най-добри шеф-готвачи с звезди Мишлен, и просто съм ходили да учите пред тях. Оттам съм взели уроци през звезди Мишлен за ризото, за бавна температура, за дизайн на чиния и така нататък.
1: А с какви емоции се връщате в Бургас тук? Имате ли по-специални моменти, към които се връщате, се спомнят?
2: Всеки Божи път за мен една разходка в Бургас на улица, къде съм растал, винаги минавам, да не скрия, между друго, че Приморец е точно на две крачки на моите заведения, къде беше моето заведение, и няма как да не минава оттам. Всеки път

0: че съм в Бургас, просто вече ми е като религия. Минавам на тази улица, влизам вътре в ресторанти, къде беше моето. Останали много добре отношения с новите собственици, даже те винаги ме приемат като част от семейство. Влизаме вътре в кухня да показваме, искам да ме пита как беше кухня, кога беше ваша и така нататък. Така че за мен Бургас ми остана винаги и ще остана винаги в сърцето и не може да ви скри, че това, кое имаме спомени, най-голямите спомени беше точно кога си тръгваме от Бургаса, да виждам баща ми, че плаче в колата и да виждаш човек на... Нали, тогава той беше на колко? На може би 60 години, 58-60 години и да виждаш баща да плаче, да излиза сърци, да остане един град, означава, че на него стана като на мене в сърцето този град.
1: Вие споделихте, че благодарение на баща ви всъщност започвате да готвите и да имате такъв интерес. А помните ли кое е първото нещо, което сте сготвил сам?
0: Сам, кога бях малък и още ми продължава да ми е любима, просто обикновена така най-старите, най-бедните нещата винаги са невкусни. Ние винаги го казваме. А тогава помня, че беше първото нещо, което съм готвили. Омелет с картофи и малко розмарин и пармиджано. Това си беше моето любимо ястие. Време на време го правя. И това беше първото нещо, което съм готвили на младите години. Нали? Да речем, може би 14 години, нещо такова. А първото ястие, което съм го направили тук в България, помня много добре, че беше крем ванилия, ванилия крем, ванилов крем с максимални продукти, кой майка ми диктува. По телефона беше интересно, защото тогава да си се обади от България и Италия беше мега скъпо и просто ние имаме наистина секунди. И тогава, нали, няма съобщение да каза на майка ми: мама, ще ти се обади, приготви си рецепта. Аз тогава се обади, вика: мама, след малко ще ти се обади, приготви рецепта, моля те за това, това, това. Тогава съм разбрали, че на българен просто много уважават сладки, много ги обичат десерти.
1: Имате ли любимо българско ястие, което обичате да си похапвате и да готвите?
0: Имаме българска кухня, много често отиваме на различни български заведения, така че може би малко по всичко. Не ви скри, че примерно кога идва сърми, обичам да ядем сърми, кога има да ядем, нали, примерно аз много често казвам, че обикновено пиле с картофи, как го правя майка на Чанко, един мой човек, кой живее в Котел, това ми беше любимо ястие. Просто наистина обикновени неща за мен са най-кулите. Вие имате много кула кухня с кулови продукти, така че не виждам нещо, кое не може да ни харесва.
1: Останете с нас. Връщаме се след малко с още кулинария.
2: БНР Бургас 92.5.

0: с любов. Кулинарните приключения Сева. Неделя.
1: За паеля ще си говорим в следващите минути с Николай Генчев, който тази година ще представи България на световното първенство по приготвяне на паеля във Валенсия, Испания. Но защо се е насочил към готвенето и откъде идва любовта му към паелята?
2: През 2017 година заминах да живея в Испания. Реално започнах в смисъл да се занимавам с кухня професионално там. Иначе готвенето ми е било винаги хоби от малък, както и музиката. Ми е било хоби и реално реших да си превърна хобито в професия. Започнах да се занимавам с готвене там. Едно от първите неща, които местни съм ял, разбира се, че беше паеля, паеля с пилешко, чист вариант на валенсианската беззаешко, която ядах. Направи ми страхотно впечатление по много интересен начин, разделен ориз, много по-различен от българския ориз, който сме яли с какви ли не неща. Запалих се и поисках да се науча, нали, в смисъл да го готвя това ястие. За първи път ми го показа човек, който е българин, но реално рецептите, която той ми сподели от майстор готвач испанец, който е така доста по-възрастен човек от Картахена. Иначе заминах и живях в Елче, което се намира до Аликанте, до град Аликанте, и реално цялото ми време, почти 6 години и малко, които съм живял в Испания, съм прекарал там, в Елче и Аликанте.
1: А въобще от към кулинарията, кога се запалихте, от малък или в последствие вече с години?
2: Кулинарията ми е от 6 годишен, с сладкиши на табуретката вкъщи. Баба и мама, мама и баба. И цял живот обожавам да готвя, това ми е хоби, страст, и реално даже като трябва да работя, не го чувствам като някаква тежест или като натоварване.
1: Позволявате ли си така своеволие, творчество по време на готвене на каквото и да е било, то паеля или друго ястие, или пък си следвате някакви класически рецепти?
2: Ами не, значи това ми е също много силна част. Имам много авторство в моето готвене. Реално в това място, в което работя, над 50% от нещата, които се предлагат и продават, са си мои чисти авторски неща. Обичам супер много да експериментирам в кухнята и реално да съм автор на неща. И разбира се, получават ми се, защото много хора могат да експериментират, въпросът е дали се получават нещата.
1: Има ли човек, който така най-силно е повлиял на кулинарния ви път? Вие споменахте вече майка си и баба си. Те ли са така причината?
2: Баба ми определено. Тя, нали, вече не е сред живи, че Бог да я прости, но все пак тя е човек, който също е работила готвач. Тя много ме е, смисъл, нахъсвала и вярвала в мене. Човек, който в един момент не се усъмнил. За мен само напротив, напътствал дори като по-млад, защото знаем, че като сме по-млади, по-трудно се случват нещата, и така човек, който винаги ме е пришпорвал.
1: Явно тази жилка така ви е в кръвта.
2: Да, баба... баба ми, извинявам се, че прекъснах, и другия ми дядо. Значи баба ми е майката на майка и бащата на моя баща са готвачи, хора, които професионално са занимавали, са готвили в ресторанти, папа ми в ресторант Каменец, това преди много години в Пловдив. Дядо ми е бил в ЖП, смисъл охранил е ЖП депото. Така че са хора, които са се занимали професионално с готвене. Другата ми част пък също музиката съм е взел от моя баща. Свиря на китара в момента, чисто, нали, любителски пея, но съм учил и музика и съм свирил на пияно като малък.
1: Да завършим с някаква така мотивация към младите хора, които сега искат да се занимават с кулинария в един дигитален свят, в който живеем. Какво бихте им казали, какво бихте посъветвали?
2: Съвета, който мога да им дам, е да не се отказва. В смисъл, нека да имат хъс, нека да гледат от своите така колеги, т.е. шеф-готвачи, хора, които си личи, че се занимават с готвене от сърце. Миналата година момчето, което ми помагаше на Oral PAD, защото ми дадат момчето от професионалната гимназия в Бургас, ми зададе един въпрос, кое е по-важно, практиката или теорията. Аз му казах, че двете неща са важни, няма как да изключиш едното без другото.
1: А любовта така, важна ли?
2: Любовта, разбира се, че е важна. Това, ако ако готвиш без любов, няма да се случат нещата. Много важна е любовта.
1: Световното първенство за приготвяне на паеля ще се проведе през септември във Валенсия. И с този акцент завършва днешното издание на Ева в неделя, в което събрахме най-любопитните срещи от лятото. Пожелаваме ви хубав и слънчев ден!
3: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино, и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Локализиран е пламналия вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи. 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. Пет екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път и Стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари. От регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, както и от областната администрация, продължават да напомнят да бъдат спазвани превантивните мерки. От началото на пожароопасния сезон в региона санкционираните за предизвикване на пожари са 15, на които са наложени съответните административни наказания. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
1: Мълния е предизвикала пожар в Борова гора над село Влах и община Кресна. Огънят е локализиран, след като цяла нощ горски служители и пожарникари работиха на терен, за да спрат разпространението му, предава кореспондентът Никети Тренчева.
3: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите са били на пресечения терен през цялата нощ. Засегнат е около 15 декара Борова гора, но пожарът е бил низ

0: Тази сутрин огънят е овладян, но във вътрешността все още има тлеещи огнища, потвърди директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев. Служители на пожарната и горските стопанства остават на място, тъй като високата растителност и очакваното повишение на температурите в следобедните часове създават риск от възобновяване на огъня. Причината за пожара е паднала в гората мълния, тъй като вчера вечерта в района е имало грамотавична буря. За новините Кети Тренчева.
1: Междувременно заради запалена растителност до пътя, временно ограничено движението по автомагистрала Тракия между 26 и 27 км в посока София. Шофьорите изчакват на място. Още пътна информация очаквайте малко по-късно в бюлетина. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна. Изключения са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София, област и Ловеч, както и части от областите Благоевград и Смолян. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
2: При водомерен Пострус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок, а Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
1: Продължават да поевтиняват плодовете и зеленчуците на борсите у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Експертите регистрират поскъпване при сирането и кашкавала, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: След като в началото на седмицата от комисията пред Националното радио коментираха, че цените са стигнали най-ниските си стойности през годината, тенденцията продължава и през последния отчетен период от тази седмица. При зеленчуците чувствително поевтиняват доматите с 28% до под 1 евро за килограм на едро и на червените чушки с 18% до евро и 20. Поевтини с 10% са и картофите. Поевтиняват тиквичките, морковите и зелето. Поскъпват обаче краставиците с близо 3% до евро и 20 за килограм на едро. При плодовете леко се покачват цените единствено на прасковите. По-евтино се продават кайсиите, ябълките и лимоните. При основните храни цената на кравето сирене се покачва с малко над 1% до 6 евро и 20 за килограм на едро, също толкова поскъпва и кашкавала до 9 евро и 30 за килограм. Киселото мляко е по-евтино с процент, а цената на прясното не се променя. Маслото поскъпва с близо 7%, а яйцата поевтиняват до под 20 цента за брой. По-скъпи са варивата и захарта, поевтиняват олиото и брашното. За новините Наталия Ганчовска.
1: Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. На този фон европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
4: 8 души са пострадали при руски обстрел на 17 населени места в Харковска област. 3 са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщиха местните власти. Русия обяви, че ударила 5 резервуара с гориво за украинската армия в пристанище в южната част на Одеска област. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чепаевск, Самарска област. Киев отчете също, че украинските сили са поразили с дрон близо 1800 цели в Русия. Най-малко 2

0: Но души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кейт Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Владимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските й партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв. Канада години наред налагаше огромни мита на нашите страхотни фермери. Край на това, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. От своя страна канадският премиер Марк Карни каза, че Канада е в търговска война на Съединените щати и съобщи, че планираните да влязат в сила от 8 септември канадски мита са насочени към сектори като стоманодобив, млечни продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Това е целенасочен отговор, за да защитим нашите индустрии и да им позволим да се конкурират с американските изделия на канадския пазар, заяви канадският премиер. Ходът на Карни е в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, включително вино, екипировка за хокей, мебели и млечни продукти, които влязоха в сила след като изтече крайния срок, определен от Тръмп, за постигане на споразумение, без такова да бъде постигнато. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, а по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
0: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят

0: Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесен да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. За новините Веселка Христова.
1: В Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство. Но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображения за сигурност нито правителството, нито Националният център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Най-малко 37 души бяха ранени при земетресение в Япония с магнитуд 5,9 по Рихтер, разтърсило района около Токио и нарушило транспорта в мегаполиса. Трусът, чиято дълбочина се смята за плитка, породи опасения от свлачища и вторични трусове, няма опасност от цунами. Земетресението стана причина за нарушаване на движението на влакове тази сутрин в японската столица. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Екосдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
4: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
3: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
5: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топлофикация София щяха да ги карат солни мини в Германия на 2000 км.
3: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
6: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ да вземате своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
3: За новините Виктория Тодорова.
1: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
7: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
8: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
7: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта Тоска, с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
9: Добър ден! Делегация, водена от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е на тридневно посещение в централата на Международния олимпийски комитет в Лозан.

0: по покана на президента Кърсти Кобан 3. Серията от работни срещи на най-високо ниво включва разговори за стратегическото партньорство между двете централи, възможностите за финансиране на наши спортисти, младежки програми и развитие на спорта в региона. Валентин Борисов е на репешаж в категория 97 кг на световното първенство по свободна борба за младежи до 20 години в Братислава, Словакия. Борисов загуби на старта от руснака Санакоев, който в последствие се класира за финала и даде шанс на нашия борец да стигне схватка за бронза. За целта са необходими две победи над киргизстанеца Ахметов и над грузинеца Петриашвили. Владислав Сизов, категория 70 кг и Диан Мънев 125 отпаднаха преди финалите. Футболни резултати. Висша лига на Англия. Първи кръг Брентфорд, Тотнъм 3-0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания. Втори кръг Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция. Първи кръг Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж също 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Трите днешни срещи са Анже Лил, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия първи кръг, Дженуа Наполи 0-2 и Парма Кальяри 0-1. От четирите срещи за деня по-интересни са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Бар Мюнхен, Борусия Дортмунд 2-1. Припомням, че септември София е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. Късно с нощи Левски победи Спартак Варна с 6-0. Полуфинали от майсторския тенис турнир за мъже в Синсинати. Франсис Тиафо от Съединените щати, Брендан Накашима също от Съединените щати, 7 на 5, 6 на 3 и Артюр Фис от Франция, Флавио Коболи от Италия, 6 на 3 и 6 на 4. Финал Тиафо Фис. В турнира при жените пак там съпернички за титулата са американките Коко Гоф и Джесика Пегула.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите към този час са от 26 градуса в Плевен и Свищов до 35 в Пазарджик и Стара Загора. На връх Ботев температурата е 11 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаши 17, а в местността Рожен е 24 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Над Южна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. До полунощ по-значителна облачност ще има над югозападните райони. Там все още на места ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Все още ограничено движението по автомагистрала Тракия в посока София от 26 до 27 км заради запалили се сухи треви и храсти. В района е задимено. С още информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: За повишаване безопасността на движение днес ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле. временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Организацията е както следва: на автомагистрала Тракия, посока София, а днес движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. На автомагистрала Струма и път 1-1 София Кулата, съответно от километър 376 до 443, днес посока столицата, движението за тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. Детална информация може да намерите на уеб страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25 август. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции и може да бъде пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно произшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

0: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов в драматичната комедия «Наполетано». Двама бездомници в Неапол откриват, че свободата, животът и любовта са едно и също нещо, но имат смисъл само ако са споделени. Премиерата на спектакъла е на 27 август от 20 часа в НХК Бургас. Билети на касата

0: часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 13, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Първата в България Роналд Макдоналд къща може да бъде изградена в Бургас. Проектът е на едноименната фондация и предложението е отправено към общинската администрация. Ако бъде одобрено, сградата ще бъде построена до новата детска болница Света Анастасия, информира Християна Йорданова.
2: Роналд Макдоналд къщата ще е предназначена за семействата на деца, които се нуждаят от продължително болнично лечение, като ще им осигурява възможност да останат близо до своите деца без да плащат за настаняване. Предложението предвижда в полза на едноименната фондация да бъде учредено безвъзмездно и срочно право на строеж за срок от 30 години върху общински имот в жилищен комплекс Зорница. Фондацията се задължава за своя сметка да проектира, построи и въведе в експлоатация цялата сграда, включително нейното оборудване и обзавеждане. В документите е записано това да стане в срок до 3 години от сключването на договора. Данъчната оценка на правото на строеж, посочена в докладната записка, е 109 813 евро, но предложението е то да бъде предоставено безвъзмездно, без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет. Предложението предстои да бъде разгледано на заседание на Общинския съвет Бургас. Той трябва да даде съгласие за учредяването на безвъзмездното право на строеж и да одобри проекта на договор. За новините, Християн Йорданова.
1: След края на летния сезон предстои ремонт на част от водопроводната мрежа в Несебър. Ще бъдат подменени тръбите по улиците Иван Вазов и Хан Крум. Едва след това ще се премине към ремонт на асфалтовата настилка и тротуарите. Това съобщи кметът Николай Димитров.
3: Тези улици започва главния водопровод от стролата. Ще бъде подменен и ще бъде с големи тръби, за да се увеличи захранването към Несебър и към Слънчев бряг. Ще пресече през тази бензиностанция, която е там на Шел, през новия квартал там Коково, ще излезе горе до поделението. Оттам ще тръгне по улица Иван Вазов до Стария град. Това са стари и тернитови тръби и те постоянно дават аварии. На едното място, като я направят, увеличава се налягането и избива на другото място. На улица Зорница, на Христо Кудих избива.
1: Плановете са ремонтът на водопроводната мрежа в тази част на Несебър да започне през октомври, съобщи още Димитров. Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас и през тази седмица. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-много пада цената на доматите и на червените чушки, които са надолу съответно с 28 на 100 и с близо 18 на 100 до 91 евроцента за килограм и 1 евро и 29 цента за килограм. По-евтини са и картофите и тиквичките. Поскъпване се наблюдава при зелените чушки с близо 10 на 100 до 1 евро и 15 цента за килограм. При краставиците увеличението е с 3 на 100 до 1,23 евро за килограм. При плодовете през седмицата поскъпват само прасковите, които се търгуват с 5 на 100 повече до 1,26 евро за килограм. Надолу са цените на кайсиите до 1,10 евро, на ябълките до 1,19 евро и на лимоните до 2,12 евро за килограм. Опасното мъртво вълнение излиза през август и туристите трябва да са особено внимателни, ако посещават неохраняеми ивици. Затова предупреждават от водно-спасителната служба на северният бургаски плаж. Най-важното при инцидента е летовникът да не изпада в паника, посочил спасителят Петър Русев.
4: Трябва да се отпуснат водата, защото

0: тяло има плаваемост и излизането им трябва да плува срещу течението или срещу моята вълния, плува се настрани или в косо, тъй наречено косо положение, когато е течение, то е примерно 20-30 метра широко, то те биват успорени и перпендикулярни, 20 метра широко и по принцип след това има причини. И човек ако плува по диагонал, по косо, може да излезе от моята вълнение. Другото, което иска да кажа, като ходи човек на плаж, да ходи в охраняеми плажби, където има водоспасителна служба, да спазва флаговата сигнализация и работното време на спасителите от 9 до 18.30 часа.
1: Много от плажовете по Южното Черноморие са с дълбоко дъно, някъде има и подводни скали. Северният вятър при откритите заливи подкопава дъното и там се образува мелтон.

0: Той мили слуган, поясни още спасителят Петър Русев. Инициативата Неделно хорище ще се проведе и тази неделя в Бургас. Участниците ще имат възможност да играят както едни от най-обичаните и популярни хора, така и по-рядко изпълнявани танци, които пазят характерните ритми и традициите на различните краища на страната. Всеки желаещ може да участва. Началото е в 19 часа на балюстрадата до културен център Морско казино. В Бургас, Царево и Приморско в момента е 30 градуса, в Сливен 33, в Ямбол термометрите показват 34 градуса. По Черноморието е слънчево, духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури тук се колебаят между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето е 1-2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Сантиметра спад на нивото на река Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, предупреди председателя на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
3: С нас ни делят 50 сантиметра от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
2: Каза в интервю за Българското национално радио Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. Съседна Румъния обаче, заради горещените и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Локализиране пламнали е вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи. 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. 5 екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път и Стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари. За новините от Симеонов град Живка Тодорова.
2: Мълния предизвика пожар в Борова гора на село Влах и община Кресна. Огънят е локализиран, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
5: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите са били на пресечения терен през цялата нощ. Засегнат е около 15 декара борова гора, но пожарът е бил низов. Тази сутрин огънят е овладян, но във вътрешността все още има тлеещи огнища, потвърди директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев. Причината за пожара е паднала в гората мълния, тъй като вчера вечерта в района е имало грамотевична буря. За новините Кети Тренчева.
2: Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел ще замърси въздуха в региона и земеделски земи в съседство.
6: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посебни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват и допускаме, че евентуално може да се случи.

0: и някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район. Посевите, хората не са съгласни с това нещо.
1: Обясни инициатор на подписката кметът на район Връмница Румен Костадинов подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
2: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връмница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Европейски лидери пристигнаха в Киев с влак за участие в събитията по повод Деня на националното знаме и Деня на независимостта на Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че двата основни проблема за страната са финансовото осигуряване на отбраната и липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана. Събитията следи Михайлина Димитрова.
3: Лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия участваха днес в церемонията в чест на националното знаме на Украина. Преди това в коментари пред репортери, публикувани в платформата Telegram, Зеленски заяви, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Украинският президент отново напомни, че страната очаква 30 милиарда евро европейски средства, за да се запълни дефицита в Министерството на отбраната. Той добави, че Русия губи максимално количество войски в опита си да напредне в така наречения крепостен пояс на източните градове на Украина, но засилва въздушната война срещу украинските градове. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. Зеленски потвърди, че е постигнал споразумение с Франция за поне една система за противовъздушна отбрана САМП-Т през тази година, както и с Германия за доставка на около 600 прехващачи ПАК-2 и ПАК-3 до 2028 година. Според Зеленски, Русия заедно с Китай изгражда еквивалент на сателитната система за комуникация Starlink на технологичния милиардер Илон Мъск. Киев също вече тества подобна система. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв.

0: Канадския премиер Карни обяви планирани да влязат в сила от 8 септември канадски мита за американски стоки от сектори като стоманодобив, млечни продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Ходът на Карни е в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, след като изтече крайния срок определен от Тръмп за постигане на споразумение, без такова да бъде постигнато. Президентът Илияна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Тя поздрави иконографите в Светата обител, като подчерта, че в света на високите технологии те стават все по-необходими.
1: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
0: Посочи президентът Илияна Йотова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време, грамотевични бури се развиват в района на Родопите, количествата на валежите са незначителни. Ветровито остава в Сливен с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите в повечето райони от страната са предимно между 32 и 37 градуса. По-ниски са в централна северна България, където има временни увеличения на облачността и по Черноморието. Там температурите са от 26 градуса на нос Калиакра до 30 във Варна. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се съдържи без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще остане облачността на югозападна България и на места там все още ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. От 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се стоки, опасни товари или живи животни. От този час се ограничава движението на пътни превозни средства по някои централни столични улици заради фестивала Гала в София. Забранява се движението по улица Оборище в участъка от булевард Васил Левски до улица Дунав, по улица 11 август в участъка от улица Московска до улица Оборище, както и по улица 15 ноември в участъка от булевард Цар Освободител до улица Оборище. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: На 4 септември в Летен театър Бургас Плевенската филхармония представя We Will Queen You, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански, диригент Константин Добройков. 4 септември, петък, 20 часа. Концерт под звездите в Летен театър Бургас. Билети на Каса Часовника, Ивентим и Грабо.
1: Гледайте Юлиан Вергов и Петър Антонов, драматичната комедия Наполетано. Двама без

0: газ. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Часът е 17, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Община Бургас организира публично обсъждане на проектобюджета за 2026 година. В рамките на събитието ще бъдат представени ключовите параметри и приоритетите, заложени в финансовия план на общината за годината. След представянето е предвидено време за въпроси, предложения и дискусия с граждани и представители на заинтересованите страни. Общественото обсъждане е насрочено за утре, 24 август, от 17 часа и 30 минути. Срещата ще се проведе в заседателната зала на Общинската администрация на улица Александровска, 26. Организирането на обсъждането е в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси. Първата в България Роналд Макдоналд къща може да бъде изградена в Бургас. Проектът е на едноименната фундация и предложението е отправено към Общинската администрация. Ако бъде одобрено, сградата ще бъде построена до новата детска болница Света Анастасия, информира Християна Йорданова.
1: Роналд Макдоналд къщата ще е предназначена за семействата на деца, които се нуждаят от продължително болнично лечение, като ще им осигурява възможност да останат близо до своите деца без да плащат за настаняване. Предложението предвижда в полза на едноименната фундация да бъде учредено безвъзмездно и срочно право на строеж за срок от 30 години върху общински имот в жилищен комплекс Зорница. Фундацията се задължава за своя сметка да проектира, построи и въведе в експлоатация цялата сграда, включително нейното оборудване и обзавеждане. В документите е записано това да стане в срок до 3 години от сключването на договора. Данъчната оценка на правото на строеж, посочена в докладната записка, е 109 813 евро, но предложението е то да бъде предоставено безвъзмездно, без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет. Предложението предстои да бъде разгледано на заседание на Общински съвет Бургас. Той трябва да даде съгласие за учредяването на безвъзмездното право на строеж и да одобри проекта на договор. За новините, Християн Рданова.
0: След края на летния сезон

0: Зон предстои ремонт на част от водопроводната мрежа в Несебър. Ще бъдат подменени тръбите под улиците Иван Вазов и Хан Крум. Едва след това ще се премине към ремонт на асфалтовата настилка и тротуарите, съобщи кметът Николай Димитров.
1: Тези улици започва главния водопровод от стролата, ще бъде подменен и ще бъде с големи тръби, за да се увеличи захранването към Несебър и към Слънчев бряг. Ще пресече през тази бензиностанция, която е там на Шел, през новия квартал там Коково, ще излезе горе до поделението. Оттам ще тръгне по улица Иван Вазов до Стария град. Това са стари и тернитови тръби и те постоянно дават аварии. На едното място, като я направят, увеличава се налягането и избива на другото място. На улица Зорница, на Христо Кодих избива.
0: Плановете са ремонтът на водопроводната мрежа в тази част на Несебър да започне през октомври, съобщи още Димитров. Остров Света Анастасия продължава да е интересна дестинация за сватбени тържества и през това лято, съобщи управителят на туристическия комплекс Павлин Димитров. Тук се провеждат и фирмени събития, а продължава и културната програма с концерти и музикални вечери.
2: Вече ни около 15 ритуала сме направили с две сватбени тържества, като очакваме още две сватбени тържества в септември месец, няколко фирмени събития и културната програма продължаваме. На края на месеца ще направим една гръцка вечер, така да закрием август. И в септември, една септемврийска неделя, ще имаме латино и джаз с Емо Пехливанов и компания. Една хубава джазова музика да закрием културния сезон на сцена Борислав Чекринов.
0: Корабчетата до острова се пълнят всеки ден, като всеки вторник и четвъртък има и специален катамаран с организирани чуждестранни туристи от Слънчев бряг, които също посещават Света Анастасия, добави управителят на острова Павлин Димитров. Опасното мъртво вълнение излиза през август и туристите трябва да са особено внимателни, ако посещават неохраняеми ивици. Затова предупреждават от водно-спасителната служба на Северния Бургаски плаж. Най-важното при инцидента е летовникът да не изпада в паника, посочи спасителят Петър Русев.
3: Трябва да се отпусна в водата, защото човешкото тяло има плаваемост и излизането не трябва да плува срещу течението или срещу мъртво вълнение, плува се настрани или в косо, тъй наречено косо положение, когато е течение, то е примерно 20-30 метра и широко, то те биват успорени и перпендикулярни, 20 метра и широко и по принцип след това има причини. И човек ако плува по диагонал, по косо, може да излезе от мъртво вълнение. Другото, което искам да кажа, като ходи човек на плаж, да ходи в охраняеми плажове, където има водоспасителна служба, да спазва слабата сигнализация и работното време на спасителите от 9 до 18.30 часа.
0: Много от плажовете по Южното Черноморие са с дълбоко дъно, някъде има и подводни скали. Северният вятър при откритите заливи подкопава дъното и там се образува мелтем или солган, поясни още спасителят Петър Русев. Българският пловец Санко Цанков продължава с плуването си през Ла-Манша. В 8 часа и 35 минути българско време той стартира край Дувър, поемайки по 34-километровата дистанция към френския бряг. Дължината на трасето може да се удължи поради теченията и условията в протока. За бургазлията това е шестият етап от амбициозният му път към Океан Севън, престижна серия от 7 изключително трудни плувни предизвикателства в открити води, смятана за един от най-сериозните тестове за издръжливост в този спорт. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
2: Община Средец кани фолклорни групи и индивидуални изпълнители на странджански и тракийски народни песни да се включат в 12-тия национален фестивал с песните на Комня в памет на голямата българска народна певица Комня Стоянова. Заявки за участие се приемат до 28 август. Повече информация на сайта на Община Средец или на телефон 0878 55 69 80.

0: 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна Баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Следват подробностите по тези и други новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. 15 са вече екипите на пожарната, които участват в овладяването му. Очаква се всеки момент на помощ заради трудно достъпния терен, в гасенето по въздух да се включи и военен хеликоптер. Към момента няма опасност за населените места. От община Симеоновград съобщават, че е локализиран пожарът в землището на село Троян, като благодарят на всички включили се екипи на пожарната, доброволци и земеделски производители, предоставили техника. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: В помощ на пожарникарите се включват доброволци с водоноска, както и булдозер. При необходимост в готовност са и екипи огнеборци от Стара Загора и Кърджали. Към момента няма опасност за населените места, увери областният управител Тодор Иванов, който е на място заедно с директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
2: В момента съм на полигона. Към 2 км има фронтова линия. Още няма опасност на населените места. Реализационно към момента трудно да се определи към 3000, около 3-4000 декара са засегнати. Повикан е хеликоптер, който всеки момент трябва да се стигне.
1: Възникналият по-късно пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград почти е овладян.
2: Там ситуацията е почти овладяна.
1: Към мястото бяха пренасочени екипи, участвали край Динево. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград в района около железния жп мост над река Марица край квартал Марино. Любимо място за рибари. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плъжуващи край реката огън, или от изхвърлен фас край пътя, като разследват причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и областният управител Тодор Иванов, продължават се да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и да спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Два горски пожара бушуваха в област Благоевград. 15 декара Борова гора засегна огнената стихия на цел Влахи, община Кресна, като битката на пожарникари и горски служители продължи през цялата нощ. В ранния следобед пожар е възникнал и между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен. Огънят е обхванал над 90 декара горска територия. Ситуацията към момента обобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Продължава битката с огъня в гората между селата Скребатно и Балдево. Пожарът, който възникна в ранния следобед, е обхванал над 90 декара смесена гора в трудно достъпен район. Десетки огнеборци са на терен, като към момента разпространението на огъня е спряно. Кметът на община Гърмен Фейм Иса, който вече е в Скребатно, за да достави вода и храна на огнеборците, заяви, че за сега опасност за населените места няма, като преди минути е завалял и дъжд.
4: Място са пожарната, служители от горско стопанство, двете доброволно формирования от община Гърмен и много местни жители на Скребатно. В момента завалява дъжд, дано да помогне.
3: Има ли към момента опасност за населените места?
4: Към настоящия момент още не, но каза, че пожарът слиза над Балдево.
3: Около обяд напълно беше потушен пожара на цело Влахи, община Кресна, който беше предизвикан от мълния. Огънят засегна низово 15 декара Борова гора, като служители на пожарната, горските стопанства и доброволци бяха на терен през цялата нощ. За новините Кети Тренчева.
0: Двама души са задържани във връзка с пожара, възникнал на 20 август между котленските села Медвен и Градец, съобщи БТА. От полицията в Сливен уточниха, че става въпрос за задържани деца. Пожарът обхвана близо 2000 декара сухи трави, храсти, пасища и гориста местност. По-късно той беше локализиран. Впоследствие частичното бедствено положение в землището на село Медвен беше отменено. Ден по-късно, на 21 август, възникна и друг пожар в край на махала на село Градец. Горяха пламтяха сухи трави и храсти, като огънят тръгнал от сметище и достигна близо до къщи. Нямаше пострадали хора и сгради. Преустановено беше движението на влаковете между Влада и Горна Баня, съобщиха от железопътна инфраструктура. В неделя, около 14 часа между Влада и Горна Баня от релсите излиза една от колосите в задната част на пътническия влак, пътуващ по направление Перник-София. Няма пострадали пътници и персонал. Вероятна причина е разширение на железния път вследствие на високите температури днес. На мястото са аварийни екипи, които работят по освобождаването на релсите и възстановяването на движението на влаковете в този участък. Бързият влак от Петрич за София и пътническият влак от София за Дупница са били отклонени през Перник, Волуяк, София, а за пътниците от влакове от София за Радомир и от Благоевград за София е бил организиран превоз с автобуси в участъка Драгичево, Горна Баня. Само половин метър спад на водите на Дунав в български участък делят страната ни от сериозно ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй. Това каза пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. По думите му, към момента риск от недостиг на ток за България няма, но ситуацията може да се усложни през следващите месеци и по отношение на количествата, и по отношение на цените на електроенергията. Репортаж на Наталия Ганчовска.
5: Ограничените мощности на АЕЦ Козлодуй в момента се компенсират от производството на възобновяема енергия. България елиминира рисковете за сметка на незначително около 10% свиване на износа от фотоволтаици. Но ситуацията за сега не се отразява на състоянието на пазара, както в страната, така и в региона, благодарение на пиковите стойности произведена слънчева енергия през август, която на дневна база се случва да надхвърля понякога дори произведената от атомната електроцентрала. Централа, обясни Никола Газдов.
6: Разликата между ситуацията днес, в която имаме комфорт, че България е добре свързана с съседните пазари, че имаме собствено производство от фотоволтаици, че все пак АЕЦ ни работи с голяма част от капацитета си, и ситуация, в която трябва да бъде ограничен до голяма степен АЕЦ Козлодуй, е само 50 см. Тоест нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй.
5: И ако ситуацията с ниското ниво на река Дунав се запази и през следващите седмици, предстоят тежки месеци през есента и зимата и за страната ни, и за целия регион, прогнозира Никола Газдов. Атомните мощности ще бъдат допълнително ограничени, пред тецовете съществуват нормативни ограничения, произведената соларна енергия естествено ще намалее, а вятърната в България е твърде ограничена. Тогава вече може да се очакват и по-високи цени на тока в региона, посочи Газдов.
6: Зимата, ако, не дай си Боже, продължи тази ситуация по цялото поречие на Дунав, ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия. Ако не можем да изнасяме толкова, колкото търси пазара в съседните държави, тогава съседните държави ще си купят ток от някъде другаде, вероятно на по-висока цена, ако е от газови централи особено, и това ще окаже влияние върху целия пазар, включително у нас.
5: За новините на Наталия Ганчовска.
0: А застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
7: При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво

0: на водите, АЕЦ Козлодуй превентивно намали мощността на пети блок, а Националния комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния е в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
1: Унгарската АЕЦ Пакш възобнови работата си на третия енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда, съобщи премиерът Петър Мадяр. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени и първи и четвърти блок. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията, потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избегна пълно спиране на работата заради историческа суша и рекордно ниски нива на водата в Дунав. Миналата седмица Унгария започна изграждането на преграда в речното корито, напречна конструкция, подобна на язовирна стена, разположена на дъното на реката с цел да регулира водния поток. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близко до домовете им. С подробностите репортера Виктория Тодорова.
2: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Еко Сдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
3: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
2: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
4: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топлофикация София щяха да ги карат в солни мини в Германия на 2000 км.
2: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
5: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ да вземат те своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
2: За новините Виктория Тодорова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие, докато в Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
6: Срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам и ще бъде в хибридна форма. Някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. За деня на независимостта, 24 август, в украинската столица с влак вече пристигнаха лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия. Володимир Зеленски заяви в платформата Telegram, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Той напомни, че Украина очаква 30 милиарда евро европейски средства, помощ на отбраната й. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. На вечерието на националния празник уволненият министър на отбраната Михайло Федоров заяви в интервю пред BBC, че има въпроси, на които Зеленски трябва да отговори за корупцията в правителството си. Федоров призова за президентски избори в Украйна, а Зеленски му отговори, че военновременни избори в момента биха били твърде опасни за страната. През последното денонощие руски обстрел порази цели в Одеска и Харковска област. Украйна нанесе въздушен удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в Самарска област. Има десетки пострадали от двете страни. За новините Михайлина Димитрова.
1: Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон. А по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. В същото време иранският президент Масуд Пезешкиан призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато Съединените щати засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
7: Наясно съм, че нашето общество в момента преминава през много трудности. Правим всичко възможно, за да не допуснем ситуацията да се влоши, заяви Пезешкиан в реч, излъчена по държавната телевизия. Той коментира и американските мерки, като заяви, че Иран е изправен пред пълномащабна война на икономическия и военния фронт, както и в сферата на сигурността. Изказването на Пезешкиан е по повод обявената от Вашингтон нова кампания от санкции, която цели да срине иранския режим близо 6 месеца след началото на войната. Полагаме усилия да преодолеем инфлацията, проблемите с прехраната и безработицата и да осигурим бъдещето на народа, така че хората да могат да живеят с достоинство и гордост, заяви още Пезешкиан. През последните години иранското правителство се сблъска с няколко вълни от протести, предизвикани най-често от влошаването на икономическата ситуация, инфлацията и спада на покупателната способност. В края на декември протестно движение, започнало заради повишаването на разходите за живот, бързо прерасна в мащабни демонстрации срещу властта. Иранските власти съобщиха за над 3000 загинали, като обвиниха Съединените щати и Израел за насилието и го определиха като резултат от терористични действия. Базирани в чужбина неправителствени организации от своя страна съобщиха за хиляди жертви в резултат на репресиите. За новините Лилия Димитрова.
1: Във Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
8: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство. Но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображения за сигурност нито правителството, нито Националният център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Гърция ремонти на пътя на няколко места на полуостров Халкидики затрудняват трафика. Очаква се те да продължат до 28 август включително, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
9: От полицията съобщава за всички, които пътуват през следващите дни за Халкидики, че от утре понеделник се въвежда промяна в трафика. Поради ремонтни дейности на няколко места в Халкидики, движението ще се извършва само в едната лента. Автомобилите ще преминават последователно в двете посоки през свободната част от пътното платно. Започват ремонтни дейности в посока Стратони, Олимпиада, Сарти. Предвидено е ремонтната дейност на пътя да продължи до 28 август включително. Приканват се водачите да отделят повече време за пътуване, да спазват поставените пътни сигнализации и да проявяват търпение. От общината в Солун съобщава, че от 1 септември пускате експресна автобусна линия от метрото в квартал Каламаря за летище Македония. От Гърция, Катя Пеева.
1: Обратно у нас Президентът Иляна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Държавният глава беше посрещната в светата обител от игумена, епископ Сиони, под чието патронаж форумът се провежда за 12-та поредна година. В манастирския храм Иляна Йотова се поклони пред чудотворната икона на Божията майка, пред мощите на свети патриарх Евтимий Търновски и участва

0: в литейно шествие на иконописците. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Президентът Илияна Йотова изрази благодарност към участниците в иконографския събор за това, че пазят традициите и изтъкна, че във времето на новите технологии, в което живеем, изкуството им е все по-необходимо.
2: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
1: Игуменът на манастира епископ Сиони връчи на президента Бачковската грамота.
3: Една грамота, която разказва за прославлението на мощите на свети патриарх Евтимий. Грамотата е написана както на кирилица, така и на глаголица, на двете азбуки, които се свързват по целия свят с България. Двете азбуки, които са богоблагословени и които са един символ на България пред лицето на света.
1: От своя страна,

0: Президентът Илияна Йотова подари на епископ Сиони два от сборниците «Азбука», «Език», «Идентичност», създадени по нейна инициатива. От Бачковския манастир Кремена Данева.
1: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът «Гала» в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. Още информация от музикалния редактор Русица Кавалчиева.
2: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
3: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
2: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта «Тоска» с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
1: Само седмица след участието си в Европейския шампионат в Бирмингъм, националната състезателка Маринела Нинева спечели над преварата в дългата дистанция във второто издание на «Земен рън». При мъжете пръв финиширан Николай Кауфман. Предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Маринела Цекова при жените, Боян Вучков при мъжете спечелиха бягането на 4 км 800 метра. В състезанието, което е част от веригата Рън България, взеха участие около 200 бегачи. Сред тях професионални атлети, участници в планински маратони, любители на бягането, деца. Наред с двете основни дистанции в програмата беше включено и бягане за деца и начинаещи по трасе с дължина 1 км и 200 метра. Сред застаналите на старта на най-късата дистанция бяха и кметът на Земен Михаил Златанов и Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Днешното състезание доказа, че Земен категорично се очертава на лекоатлетическата карта на България, каза Бонов. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Спортните новини ще научим от Петър Ненов.
5: Добър вечер. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу състава на Гърция, втория си мач от втора група на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Нашите загубиха първият гейм с 20 на 15, но спечелиха втория с 25 на 21. Женският ни тим до 20 години победи Сърбия с 3 на 2 гейма в спора за петото място на балканската квалификация за Европейското първенство, която се игра в Мостар. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира под лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метри и 9 см, а победителка с 15 метри и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Отборът на Септември приема от 19 часа тимът на ЦСКА 1948 в единствения днешен матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Манчестър Сити победи Борнемут с 2 на 1 в среща от първия кръг на английския футболен шампионат. В друг матч Брайтън разгроми Астън Вила с 4 на 0. В двубой от първия кръг на френското първенство Анже загуби от Лил с 0 на 2. Голмайсторът на Байер Мюнхен Хари Кейн бе избран за футболист на годината в Германия. Кейн изпревари френският си съотборник Майкъл Олизе, а на трето място стана нападателят на Штутгарт Денис Ондав. Треньорът на Байерн Венсан Компани беше определен за треньор на годината. Димитър Кисимов спечели титлата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин, който е шампион на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, победи във финала представителя на домакините Кристиан Юхас с 1 на 6, 6 на 4 и 7 на 5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи в финала с 4 на 6 и 1 на 6 пред Арада Золотарева от Русия. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Състезанието е част от календара на Международния съюз по биатлон. Британецът Лан Дон Норис с Макларен спечели състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
6: Здравейте!

Максималните температури днес в Северна България бяха от 31 градуса в Разград до 36 градуса в Лом, а в Горнотракийската низина и югозападните райони от 33 до 38 градуса, като най-високи бяха температурите в Пазарджик, Пловдив, Черпан, Стара Загора и Сандански 38 градуса, покрайбрежието на морето от 28 до 32 градуса.

като най-високи бяха температурите в Пазарджик, Пловдив, Чирпан, Стара Загора и Сандански – 38 градуса, по крайбрежието на морето от 28 до 32 градуса, а по върховете от 15 градуса навърх Мусала до 21 градуса навърх Мургаш. За последните 3 часа по развилата се гръмотевична буря в местността Рожен в Родопите паднаха 12 литра на квадратен метър. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. До полунощ купеста и купестодъждовна облачност ще продължи да се развива над югозападна България и там на места все още ще има и краткотрайни превалявания. Утре времето ще е предимно слънчево, около и след пладне над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и заградушки, в отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа доумерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса. Във вторник ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над западната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток, температурите ще се понижат още и максималните ще са между 30 и 35 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време. През първия ден над северна и западна България в четвъртък над източните и над планинските райони ще се развива купестодъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, очакваме и градушки. Температурите ще продължат да се понижават и в четвъртък максималните ще са между 27 и 32 градуса. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево, в събота след обед над планинските райони, а в неделя над северните ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32

0: С информация за ограниченията по пътищата в страната ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в платното посока София, съответно километър 363 до 350-я, е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Стара Загора на път 1-6 движението в района на Мъглиш при километър 324 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен път 1-7 движението в участъка Шумен-Ямбол, километър 138 до 139 в района на Велики Преслав се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 50 км в час поради изграждане на пътна връзка. Движението се регулира с пътни знаци. Нека си напомним, че всяко разсейване може да е пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Савина Спасова и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

Вие си с Music Point, време за един от златните хитове на предаването. Escapism на Ray и All 70 Shake. Песен, която се ражда в момент, в който един от създателите й решава вместо да си легне да спи, да поработи малко. Майк Сабът разказва за Music Week, за създаването на парчето. Той казва, създаването на Escapism се случи, когато Рей беше в Лос-Анджелис и ние писахме музика заедно. Тогава, в този момент, студиото ми буквално беше до леглото ми. Една вечер, преди да заспа, гледах видеоклипове на Jay-Z и Danny Weston Jr. Danny Weston Jr., барабанист, който обича да слушам като подрастващ. И докато правих това, докато гледах тези клипове, усетих прилива на енергия. Станах от леглото, отидах в студиото и записах онзи крещящ саунд. После ударните и най-накрая струните инструменти. Това, което Майк Сабът е направил, се харесва много на останалите и така се ражда. Escapism, Ray и All 70 Shake в Music Point.

0: You're listening to Music Point, Mladen Петков.
1: Music Point с актуалния саунд на Америка и Великобритания и обичани хитове от близкото и далечно минало. Една от най-приятните за слушане по всяко време песни е от 2006-та. Много е лежерна. Унази песен, която започва с текста «Три птичета са кацнали на прозореца и ми казват, че няма нужда да се тревожа». Нещо, което идва от хита на Боб Марли и The Wailers «Three Little Birds». Става дума за «Put Your Records On» на британката Корин Бейли Рей. Music Point продължава.

че спечелила Грами за R&B. Точно така, Грами през 2012 година за R&B изпълнение за песента Is This Love? Кавър на Боб Марли и The Wailers. Как ви се струва предаването с златни хитове днес? Може да ми кажете, пишете ми имейл на mladen.petkov@bnr.bg. Още веднъж mladen.petkov@bnr.bg. За вас имам още хитове, които не са за пропускане, хитове, които не са устарели, пощадени от времето. Останете с предаването до края.

началото на 90-те, вече от тесен период за Евродейнс музиката от Италия, Корона, The Rhythm of the Night. Преди това чухме и Real McCoy, още един европейски проект, Another Night. Спомням си и Ace of Base също се справиха много добре. Справяха се добре както на Стария континент, така и в Америка. Тези песни звучаха и по американските поп станции. This is Music Point. Предаването днес е специално. Слушаме само златни хитове. Златни хитове от двата бряга на Атлантика. От Вашингтон аз съм Младен Петков. Надявам се да останете с нас до края. Има какво да чуете в този специален брой. Не променете честотата.

От есента на 2015-та заразяваш китарен риф, елементи на ска и фънк. Разбира се, Cake by the Ocean на DNC. Вие сте с Music Point. Ето още един хит от нашата колекция с златни хитове.

0: 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас.
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален брой с Младен Петков.

klasika od Beyoncé od albuma 4 Best Thing I Never Had. 5 седмици на номер 1 в британския радиочарт през 2011. Един от 4-те номер 1 с гласа на Beyoncé в този чарт. Другите са If I Were a Boy, Halo, както и участието и в хита на Naughty Boy, Running, парче в което участва и Aro Benjamin. Останете с Music Point до края.

0: Cause I gotta have faith.
1: Music Point.

0: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален брой с Младен Петков.
1: Това е Music Point и нашия специален плейлист с златни хитове от двата бряга на Атлантика.

0: един от златните хитове на Music Point, Whatcha Say, Jason Derulo, номер едно в щатите за 4 седмици в края на 2009. Останете с Music Point до края.
1: Music Point с музиката на 90-те.

Evo ste reaš tu, Naughty by Nature, Feel Me Flow od 1995. godina. Od tehni album Poverty's Paradise. Може би най-доброто парче от този албум. Песен, която успява да достигне номер 17 в Hot 100 на Billboard през лятото на 95-та година. Около 2 години след успеха на огромния им хит Hip Hop Hooray, между другото, Feel Me Flow се появи в една реклама през 2025 година. 30 години след излизането си продължаваше да звучи в една реклама тук в Америка. Може би тази реклама е звучала и в България, не знам. Но това, което знам със сигурност е, че предаването продължава днес. Броят е специален. Очаквайте още от златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point. Не променете честотата. Вие сте със специалното издание на Music Point с някои от най-популярните песни на всички времена.

Спомням си как слушах тази песен от касета на касетофона. Ако не се лъжа, имах целият албум. Simply Red чухме с Stars, един як хит от 90-те години. Има ли и при вас песни, които като чуете си казвате,

0: магнитофона. Ако не се лъжа, имах целия албум. Simply Red чухме с Stars, един як хит от 90-те години. Има ли и при вас песни, които като чуете си казвате: о, да, спомни си това, го слушах на касета, или пък си спомняте как сте го записвали дадено парче от радиото? Може да ми кажете, като ми пратите имейл mladen.petkov@bnr.bg. mladen.petkov@bnr.bg. Може да ми пишете и ако не знаете какво е това касета. Останете с нас!
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Това е Music Point Special. Специален брой с Младен Петков.

0: be. Od Cambridge Clean Bandit sa Jess Glynn, Rather Be. Парчето достига върха в радиочарта на Великобритания през пролета на 2014 и стои там две седмици. С това приключва специалния ни брой, в който слушахме златни хитове от Америка и Великобритания. Хиляди благодарности, че бяхте с предаването и се надявам да сте на линия и следващия път. Аз съм Младен Петков. До чуване!
1: Златните хитове на Америка и Великобритания. Music Point.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Денев. Военен хеликоптер Кугър, 17 екипа на пожарната служители на

0: Горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегнатата площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Мълни от грамотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава ситуацията от последното

0: дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с грамотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
1: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй. Предупреди пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
2: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
1: Каза пред БНР Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ Пакш да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче заради горещините и липсата на валежи предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна гора. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близко до домовете им. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров.
3: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
1: Протестиращите инициираха и протестна подписка. Кметът на район

0: пълно. Може да се замърси самия район, посевите, хората не са съгласни с това нещо.
1: Протестиращите инициираха и протест на подписка. Кметът на район Връбница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с столичния кмет Васил Терзиев.
2: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Каза кметът на район Връбница Румен Костадинов. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес в издирване на мигранти, избягали с нощи след безредици от центъра за задържане на мигранти, близо до градския град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Серес към Промахон, да не качват стопаджи и да спират колата само по сигнал на полицай. До момента са издирани и арестувани 27 мигранти. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
1: Русия и Украина отново си размениха удари през последното денонощие. В Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Президентът Володимир Зеленски изрази очакване Евросъюза да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Спорт с Петър Ненов.
4: Националният отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1 на 3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20 на 25, но взеха втората с 25 на 21. След това обаче загубиха следващите два гейма съответно на 18 и 23 точки. Утре България ще играе срещу фаворита в групата Сърбия. Отборът на Септември победи с 1 на 0 ЦСКА 1948 в матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Херард Францети в 59-та минута. В срещи от 5-я кръг на втора лига Марек Добруджа 4 на 2 и Несебър Пирин Благоевград 7 на 0. Манчестър Сити победи Борнемут с 2 на 1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4 на 0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2 на 2. Още резултати: Испания втори кръг, Атлетико Мадрид Вилярреал 2 на 2. Франция първи кръг, Анже Лил 0 на 2 и Ле Авър Монако 0 на 1. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 см, победителка с 15 метра и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира седма в старта на звездите Дрезден Сити биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехкинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Британецът Ландо Норис с Макларен победи в състезанието от Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. За 21-годишният британец това бе първа победа в голяма обиколка, като той стигна до нея след мощен финален спринт. Втори с равно време остана испанецът Пао Мигел, а трети е словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер!
5: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 18 градуса в Смолян до 30-31 градуса в Монтана, Свищов, Благоевград, Черпан, Хасково и Кърджали. На места в югозападна България превалява и прегърмява.

0: В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре, преди обяд, ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източната половина от страната след обедни часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса по Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За утре 24 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, в 16 области от страната за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5.

0: първите минути на 24 август понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе във военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матч на Европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане. Следват подробности за тези и други новини. Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегната площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен са

17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят.

0: Кети Транчев обобщава ситуацията от последното денонощие.
1: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребътно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с грамотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
0: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодо и това предупреди председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
2: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
0: Каза в интервю за Българското национално радио председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче, заради горещините и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при Лом, отчетене застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Този остатъчен материал се получава при изгарянето на горива, най-често въглища. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в пепелта ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров каза следното.
3: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посебни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
0: Каза организаторът на протеста Веселин Димитров. Протестиращите инициираха подписка. Кметът на район Врудница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тързиев.
4: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Врудница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
0: Думи на Румен Костадинов, кмет на район Врудница. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Сарес в издирване на мигранти, избягали след безредици от центъра за задържане, близо до гръцкия град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Сарес към Промахон, да не качват стопаджи и да не спират, освен ако не видят сигнал на полицай. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
0: Украина обедини над 1500 участници от 17

0: 12 държави на третата национална молитвена закуска в неделния ден в Киев. Сред чуждестранните гости бяха президентът на Литва Гитанас Науседа, естонският премиер Кристен Михал и представители на Американския конгрес. Володимир Зеленски заяви, че една от най-важните цели на войната на Русия е да превърне вярата във въпрос на решение, коя църква може да съществува и коя да изчезне. Участниците се помолиха за украинските военнослужащи, военнопленниците и семействата на загиналите, както и за завръщане на хората по домовете им. Още от Ирина Недева.
1: Третата национална молитва на закуска в Киев събра политически и духовни лидери, представители на гражданското общество и на различни вероисповедания от 17 държави в навечерието на 35-та годишнина от възстановяването на украинската независимост. Президентът Володимир Зеленски обърна внимание на факта, че войната на Русия срещу Украина е и война срещу свободата на вероисповеданията и отбеляза, че най-голямата опасност сега не е умората на фронта, а това, че светът свиква с войната. Руските войски разрушават украински църкви и преследват религиозните общности и жителите в окупираните територии. Ето защо тази война е и война на светогледи, отбеляза премиерът на Украина Сергий Корецки. Вярата ни един в друг също е оръжие, заяви ръководителят на канцеларията на президента на Украина Кирил Буданов. Обръщение към присъстващите направи и бившият специален пратеник на Съединените щати за Украина Кит Келог. На събитието присъстваше и американският политик и адвокат, заемащ длъжността старши сенатор на Съединените щати от Канектикът от Демократическата партия Ричард Блументал. Събитието е под патронажа на президента на Украина и продължава традицията на молитвените закуски, установена в Съединените американски щати през 1953 година. За новините Ирина Недева.
0: А през последното денонощие Русия и Украина отново си размениха удари. В Киев пък пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та година от отбелязването на независимостта на Украина. Днес там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаящите. Володимир Зеленски изрази очакване Европейския съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Изборните секции в Казахстан затвориха след исторически първи избори за новия еднокамерен парламент. Средната избирателна активност е надхвърлила 74%, като на места тя е била 90%. Управляващата партия Адилет спечели убедително предсрочните парламентарни избори, според данни от три екзит пола, излъчени по държавната телевизия. За 145 депутатски места бяха регистрирани 545 кандидати от 7 партии. С право на глас са 12,5 милиона души от 20 милионното население на Казахстан. Следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
2: Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1-3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20-25, но взеха втората с 25-21. След това обаче загубиха следващите два гейма, съответно на 18 и 23 точки. Днес България ще играе срещу Сърбия. Отборът на септември победи с 1-0 ЦСКА 1948 в матч от шестия кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Ерар Францети в 59-та минута. Манчестър Сити надигра Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 сантиметра, а победителка с 15 метра и 8 сантиметра стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира седма в старта на звездите Дрезден Сити биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехкинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели и втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Димитър Кисимов спечели титулата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин победи на финала представителя на домакините Кристиан Юха с 1-6, 6-4 и 7-5. Също

0: куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи в финала с 4 на 6 и 1 на 6 пред Рада Золотарева от Русия. Британецът Ландо Норис с Макларен триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети – словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16 градуса в Смолян до 28 градуса в Лом, Черпан и Хасково. В София температурата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони и планините в западната половина от страната, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За днес, 24 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще бъдат подменени тол камерите при 40-тия километър на пътя Микрай Ловеч в района на село Голец. По време на тези дейности в област Ловеч временно ще бъде ограничено движението на автомобили в посока Микрай, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената време на пътна сигнализация. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе в военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матча от Европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане, за което обаче има издадени предупреждения за валежи и гръмотевици. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Две деца са загинали, а други 7 души са пострадали, след като отломки от дрон са паднали в частен детски център в южния руски град Краснодар. Това предадоха руските информационни агенции РИА и ТАСС, като се позоваха на информация от губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратев. Вследствие на атаката има и хоспитализирани двама възрастни. Нанесени са също щети на две сгради, както и на складови помещения, където е възникнал пожар. Компанията за онлайн търговия Озон съобщи, че обект на нападение е бил нейн логистичен център. При ударите там няма пострадали. По-рано беше съобщено, че руските власти противодействат на атака с дронове в индустриалната зона на град Невиномиск в южния Ставрополски край. Това предаде Reuters, като се позова на публикация в Телеграм на губернатора на Ставрополския край Владимир Владимиров. Агенцията припомня, че Невиномиск е район, в който има голямо химическо производство, както и множество други промишлени съоръжения. В Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Днес